0: grows every day.
1: Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.

0: shows every day.
1: Nicăm că te te devuta, nu e mâine masaca, unde acum vici ganeri și Antoanete, voi era să ai cu ce să amnă, în ce mundă.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.